Haut am Live Planet People op dat Telly. De Patrick Michaeli as dem Naturmuseum schlocht op dem Museum Days dese Weekend, de Brian K. invitéiert an den Trifolion op seng Workshoppen Entdeckung vum Kierper, afir an der Final vum ESC zu Wien gëtt et aktuell News vum Raul Roos a Loïc Juchem. De Live Planet People den Nowend um 7 op dat Telly.

E Millioneshalle awer och en One-Hit-Wonder, weil méi hätten Danny Zagger an Rick Evans net ze bieden. 1971 huet den Duo sech getrennt, an et ewe gespannt sinn ob am Joer 2525 nach eesech um die 200.

0: Hadam Live Planet People op dat Telly. De Patrick Michaeli as dem Naturmuseumech Plocht op Museum Days de se Wigent, de Brian K. avitéiert an den Trifolion op seng Workshoppen Entdeckung vum Kierper, afir an der Final vum ESC zu Wien gëtt et aktuell News vum Raul Roos a Loïc Jochem. De Live Planet People den Nowend 7 op dat Telly.
1: Dir Lauschtstadt RTL Gold.